hop, hop, hop. A dikke mare alle der helst ikke tøj og lade hjemme.